0: جو تیل کی ضرورتیں ہم باہر سے لیتے ہیں تو ہمارا جو آئل امپورٹ بل ہے وہ اپریل کے بعد جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے تو اس کا بھی بل بہت بڑھ گیا ہے تو یہ جو نویشک ہے اس کو اس چیز سے آگے دیکھنا پڑے گا اس کو لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ شارٹ ٹرم جو والیٹیلیٹی ہے اس کے اوپر آپ اپنے جو بائنگ اینڈ سیلنگ کی جو کا نربھر اس کے اوپر شارٹ ٹرم پہ نہ کریں
1: If we were to look at the sectoral watch, how vulnerable are the rate-sensitive sectors like the realty, autos, and NBFCs if bond yields stay elevated?
0: They are, of course, going to be affected. But if you see, sectors, for instance, like you mentioned realty, realty is doing well, has rebounded. Auto is doing very well, and I don't think it's going to have much of an impact on auto because auto is driven largely by domestic consumption, although all exports have gone up a great deal. So I think these are two areas which are not likely to be affected as much by the global bond scenario.
1: So is banking and the energy, these two sectors, now the key anchors for stability?
0: Yes.
1: Or do they carry event risk with global rates and crude, whatever is happening?
0: Banking, of course, I would say certainly is an anchor, but energy, has to face volatility. But at the same time, if you see the domestic oil producing companies, ONGC and Oil India, and even the oil marketing companies, they get the benefit of refining margins with high rates. So it's not that they are making losses throughout because our pump prices are rather low and they are suffering. OMCs, oil marketing companies, are suffering under recoveries. At the same time, they are making money on what is known as the refining margins.
2: جو ایک ابھرتا بازار ہے جیسا کہ ایک ہمارا ہم اگر اپنے دیش کی ہی بات کریں ایسے پریدرشیہ میں ہم کہاں کھڑے پاتے ہیں اپنے آپ کو کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹیکل تناؤ اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیں امپیکٹ کرتا ہے اور سینٹیمنٹ ڈریون مارکیٹ ہے مارکیٹس اپنے آپ میں ایک فیکٹر ہے یہ دیکھنے کا کہ یہ سوچکانک ہے اپنے آپ میں یہ دیکھنے کا کہ کس طرف ہماری گروتھ اسٹوری جا رہی ہے ایسے میں ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں آپ کی رائے میں ششما
0: آپ مارکیٹس کی بات کر رہے ہیں
2: جی
0: ہاں تو دیکھیے مارکیٹس ضروری نہیں دکھاتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے کہاں جا رہی ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر نربھر ہے اور وہ جیسے آپ نے خود ہی کہا سینٹیمنٹ ڈریون ہوتی ہے تو ابھی حال ہی میں ہمارا جو پہلا کوارٹر اس سال کا 2026-2027 میں 7.8% گروتھ ہوا ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ یہ یو ایس ایران کا وار شروع ہوا اور ہمیں لگا شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا ہاں اور آگے والے دنوں میں ہمارے بہت چنوتیاں ہیں ہماری اکانومی کے لیے کیونکہ سپلائی چین ڈسٹرپشنز ہیں ابھی تیل کی جو بات ابھی ہم نے کی ہے تیل کا جو دام بڑھ رہے ہیں حالانکہ $100 سے کم ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی 90 اور 100 کے بیچ میں ہیں دیٹ از اے ویری ویری ہائی نمبر تو ہم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کی وجہ سے اور انویسٹمنٹ پک اپ کی وجہ سے ہم ان چیزوں یہ جو ایکسٹرنل ہیڈونس ہیں ان کو کافی جو دیش ہیں ان سے بہتر ان کو فیس کر سکتے ہیں
1: So Sushma, if talks at the UN do not lead to de-escalation, what is your base case oil price path over the next quarter?
0: That's a very difficult question because, yes, if the UN talks do not lead to de-escalation, then certainly oil prices will go up. But we should hope that something will happen because it is in the best interests of all concerned, all stakeholders, all the warring parties also, to ensure that prices are brought down to manageable levels. And also for Iran, which is blocking the Strait of Hormuz and even the US, for Iran, they need to get their oil out there into the market and they are having an economic crisis right now. So I think the latest information, reports are coming in that they may open up the Strait of Hormuz. There is a desire on both sides, but somehow there is always a spark that has arisen. And of course, the entry of the Houthis into it has complicated matters. They are making attacks in Saudi Arabia. But one would hope